0: اکرم اور دیگر معززین نے راجیو گاندھی کے مجسمے کو پھولوں کا ہار پہنا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر میں کل دہشت گردی کی روک تھام کا حلف دلایا گیا۔ میئر سمیر راجورکر، کمشنر امول یڈگے اور دیگر افسران نے حلف لیا اور دہشت گردی سے پاک پر امن معاشرے کی تشکیل کا عزم کیا۔ ہنگولی ضلع کلکٹر دفتر میں بھی اضافی ضلع کلکٹر مہندر کمار کاملے کی موجودگی میں یہ حلف لیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ نیٹ امتحانی پرچہ افشا کیے جانے کے معاملے میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر منوج چیرورے کو کل مرکزی جانچ ایجنسی سی بی آئی نے حراست میں لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی اس شبے پر کی گئی کہ چیرورے نے اپنی بیٹی کے لیے نیٹ سوالیہ پرچے کا ایک سیٹ خریدا تھا۔ چند دن قبل سی بی آئی نے ان کے اسپتال جا کر ان سے تفتیش کی۔ مزید جانچ کے لیے انہیں پونے بلایا گیا جہاں ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اسی دوران آر سی سی کوچنگ کلاسز کی جانب سے لاتور کے مختلف مراکز پر نیٹ کے طلبہ کے لیے مشقی امتحان کا انعقاد کیا گیا تاکہ طلبہ کو تعلیمی نقصان سے بچایا جا سکے۔ اس تعلیمی ادارے کے ڈائریکٹر نیٹ سوالیہ پرچہ لیک کیے جانے کے معاملے میں فی الحال سی بی آئی کی حراست میں ہے۔ ضلع کلکٹر ونے گوڑا جی سی نے چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع میں پیٹرول اور ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے شہریان سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں انتظامیہ کے علم میں یہ بات آئی کہ شہریان مختلف پیٹرول پمپس پر ایندھن خریدنے کے لیے غیر ضروری طور پر ہجوم کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر غلط اطلاعات کی وجہ سے یہ تذبذب پیدا ہوا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ضلع کے تمام پیٹرول پمپس کو معمول کی طلب سے 30% زیادہ ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر نے افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اسی طرح ناندیڑ کے ضلع کلکٹر راہل کڈیلے نے بتایا کہ ناندیڑ شہر اور ضلع میں پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے اور بلا تعطل فراہمی بھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایندھن کی مانگ میں اچانک 25 سے 30% اضافہ ہونے کے سبب عدم دستیابی کے خوف سے خریداری کی جا رہی ہے، جس سے قلت جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہینڈلوم پر ریشمی کپڑا تیار کرنے کا تربیتی پروگرام کل جالنہ ضلع کے کھرپڑی میں واقع زرعی سائنس مرکز میں اختتام پذیر ہوا۔ ضلع کلکٹر آشیمہ مطل نے کہا ہے کہ جالنہ میں ریشم کی صنعت کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 30 خواتین کی تربیت دی گئی اور انہیں مستقبل میں مزید 500 خواتین کو تربیت دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ 300 کروڑ درخت لگانے کی مہم کے پس منظر میں لاتور کے ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھارت باسٹیوار نے ضلع میں شجرکاری کے لیے موضوع زمینوں کی لینڈ بینک بنانے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل اس سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ باسٹیوار نے ہر تعلقے میں سرکاری دفاتر کی احاطوں، کھلی جگہوں، سڑکوں کے دونوں کناروں، خالی زمینوں اور دلچسپی رکھنے والے کسانوں کی زمینوں کا سروے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آئندہ مانسون اور قدرتی آفات کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ناندیڑ شہر میں میونسپل کمشنر مہیش کمار ڈوئی پھوڑے کی صدارت میں قدرتی آفات شہری انتظامیہ کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر نے ہدایت دی کہ ہر محکمہ اس بات کا خیال رکھے کہ شہریوں کو مانسون کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر ریاستی حکومت عالمی شراکت داری کے لیے پرعزم، وزیراعلی کی یقین دہانی، سائپرس آئندہ 1 ستمبر سے ممبئی میں تجارتی مرکز کھولے گا، خریف ہنگام کے لیے زیادہ سے زیادہ کسانوں کو قرض فراہم کرنے کی وزیراعلی کی تجویز، لاتور کے رہائشی بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر منوج چیرورے کو نیٹ امتحانی پرچہ افشا کیے جانے کے معاملے میں سی بی آئی نے کیا گرفتار، پیٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے، شہری تحمل سے کام لیں، چھترپتی سمبھاجی نگر اور ناندیڑ کے ضلع کلکٹرز کی اپیل، اور آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران ودربھ میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری، مراٹھواڑہ کے پربھنی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر کیا جائے گا۔
1: FM 229 MHz अर्थात 1305 KHz वर आकाशवाणीचं हे परभणी केंद्र आहे। श्रोतेहो तसंच 102 MHz वर विविध भारतीचं प्रसारण देखील आपण ऐकू शकता। कार्यक्रम

اور افضل منگلوری کا یہ مقطع اس حمد شریف کا سماعت فرمائیں کہ تیرے حضور میں افضل ندامتوں کے عشق تیرے حضور میں افضل

کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے۔ ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے عارضی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا سرغنہ حمزہ برہان پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ بھارت جتنی بھی توانائی خریدنا چاہتا ہے امریکہ اسے فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو 89 رن سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹو ڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ قبرص کے صدر کل نئی دلی پہنچے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر مملکت اجے تمتا نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ قبرص کے صدر کے ہمراہ وزیر خارجہ، ٹرانسپورٹ، مواصلات اور کام کاج کے محکمے کے وزیر، سینئر عہدیداران اور کاروباریوں پر مشتمل ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ ان کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور قبرص کے صدر باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کی خاطر بات چیت کریں گے۔ ان میں تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، تعلیم، ثقافت، موبیلٹی، دفاع اور سیکیورٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، فنٹیک، اختراع اور تحقیق جیسے شعبے شامل ہیں۔ وہ کثیر رخی اشتراک سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے حامل معاملات پر بھی نظریات کا تبادلہ کریں گے۔ بات چیت کے بعد مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ جناب مودی قبرص کے صدر کے اعزاز میں زہرانی کی میزبانی کریں گے۔ شام میں قبرص کے صدر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کریں گے۔ بگ کیٹ الائنس کی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس جو 1 جون کو نئی دلی میں ہونے والی تھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سربراہ کانفرنس میں بگ کیٹ کے دائرے میں آنے والی جانوروں کی 7 اقسام کو محفوظ رکھنے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، جن میں شیر، ببر شیر، تیندوا، برفانی تیندوا، چیتا، جیگوار اور پیوما نیز ان کا ایکو نظام شامل ہے۔ ریلوے بنیادی ڈھانچے اور ٹرین آمد و رفت کو نشانہ بنائے جانے کے حالیہ واقعات کے تناظر میں ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ سفر کرتے وقت چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں۔ کل نئی دلی میں ریل بھون میں ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے بعد یہ اپیل کی گئی۔ اس میٹنگ میں ریلوے کے وزرائے مملکت وی سومنا اور روینیت سنگھ بٹو کے ساتھ ساتھ ریلوے بورڈ کے سینئر عہدیداران اور مختلف فیلڈ افسروں نے بھی شرکت کی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے آرجی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں الزامات پر پردہ ڈالنے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کی خصوصی ٹیم قائم کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی کی قیادت مشرقی زون کے لیے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کریں گے۔ عدالت نے 3 سے 25 جون تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے۔ جسٹس شمپا سرکار اور تیرتھنکر گھوش پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے 9 اگست 2024 کو مقتولہ کے رات کے کھانے سے لے کر اس کی آخری رسوم تک کے حالات و واقعات کی چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایجنسی کو متعلقہ سبھی پہلوؤں کی تحقیقات کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ عدالت کا یہ فیصلہ مقتولہ کے کنبے کی جانب سے بار بار ان تشویش کے بعد سامنے آیا ہے کہ شواہد سے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور حقائق کو چھپایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ میں حمزہ برہان مارا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2019 کے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کا ایک سرغنہ تھا۔ اس حملے میں سی آر پی ایف کے 40 سے زیادہ اہلکاروں کی موت ہو گئی تھی۔ حمزہ برہان البدر دہشت گرد گروپ کا ایک کمانڈر تھا۔ جموں کشمیر میں دہشت گردی کی کئی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کی بنا پر اپریل 2022 میں بھارت نے اسے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سے وہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں ایک ٹیچر کے بھیس میں رہ رہا تھا۔ مقامی پولیس کے مطابق گوجرا مظفر آباد میں ایک پرائیویٹ کالج کے پرنسپل برہان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ کل صبح اپنے کالج سے باہر نکل رہا تھا۔ حمزہ برہان